Dumedi salu sengona kalibitso la morena Jesu lieto la rona letswella pili le ring tepo e saliteng re fumana lentswela modimo le sa forcing jalo ka lengodilwe bukeng ya mo profeta Isaiah gaolo ya mashume a mahlano a metswe mine temana ya leshume le metswe supileng ka thuso ya moya o halalelang re balakatsela yena le rumo le leng le tietsweng ho lwantsha le keke la etsa letho le limi le leng le tlang ho tswela matla ho tsekisa o tlaletswa ke lona lefa la bahlanka ba Jehova le uluka ha bona ho tswang ho nna ho bolela Jehova le o ke lentswela modimo lengolo le hlonolo fatswe dipelong le ditsebentse utlwileng mme ka Jesu Kriste morena wa rona le seke la tswala kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Tshepo e sa le teng. Isaiah moprofeta o bua le setšhaba sa Iseraele se neng se feta mahlomoleng se neng se feta ditlamong mme Modimo o tshepisa tshireletso le tlholo hoduma setšhaba sa hae. Tshepo e sa le teng mme Bibele e re lerumo le leng le leng le tietsweng ho lwantsha ka mantswe a mang.